0: eto Ekiti
1: ke ja gbagbe ule ida arati ule o
0: omo Ekiti ke leko ule
1: e agbo o
0: Ekiti yeye leto ke leko ule o
1: lateru oroke lewa eye Ekiti fura re oba ma wole maraba emi arudun ji yo mo wite mi
0: omo Ekiti
1: ida

ki mama moro majuba nilande o ni ba koda aye o iba se daru o ni ba kunrin iba obirin mojuba omode mo mojuba gba o mo mojuba ile o ogere amoko yeri mi ada se le omo iba ma imo o ewure ko leke mejuba omode amuso aguta ko leke juba omode amuje o mi emi omo lola omo bibi olowo kere ore kele wari eye kisi momo ti de o mi mojuba gba o mojuba okunrin mojuba obunrin mojuba omode mo mojuba oyunnu o kije ju mi ise o.

0: la la la
1: o ke la ye mi wa o
0: o so ile mi e da yin aje ile mi e lo gbe je keba ko te o pada o
1: ma fi yin sa te kun doke o
0: e wa kristi mo ni o so ile mi e da yin aje ile mi.